0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe, znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi podzemlje.

0: lijepo moja, dao bi ti sve.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

ti mater, do***a ti mater.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Hej, Dalmo.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, dobro vam večer želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novi serijal ove divne emisije u kojoj ćemo ugostiti mnoge interpretatore naše lijepe i najiskrenije pjesme Sevdalinke. Bosna i Hercegovina je zemlja sa bogatim historijskim pamćenjem i predivnom kulturnom baštinom. Sevdalinka je autohtona bosansko-hercegovačka gradska pjesma nastala spajanjem orientalnih, sefardskih i slavinskih utjecaja, oblikovana kroz stoljeća osmanske vladavine. Razvijela se u urbanim sredinama kao izraz intimnog života, postajući ključni dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Ovo je novi serijal posvećen najljepšoj, najiskrenijoj pjesmi Sevdalinci. Sevdalinka je emocija, priča i duša našeg naroda. Večeras imamo priliku da ugostimo jednog divnog čovjeka, izvrsnog pjevača koji njeguje staru, a tako isto i novu, bosansko-hercegovačku pjesmu, naš Hajrudin Udinčić, poznat po nadimku Hazre. Hazre, dobro nam došao. Želimo ti toplu dobrodošlicu u naš studiju.
2: Dobro, hvala što ste me zvali. Hvala vam. Evo ja ću pozdraviti sve gledatelje, naravno.
1: Hvala.
2: I dobro si kazala, novi serijal, Sevdalinka u srcu, si to kazala, nisi?
1: Tako je, ja. Tako je.
2: Hvala na pozivu i mene je zadovoljstvo da sam tu i što je vrlo važno, ja sam dio ove kuće od samog početka, prema tome ja nisam ovdje novi, ja sam ovdje stari član i uvijek sam na raspolaganju ovoj televiziji kad treba da se nešto pjeva, kad treba da se radi, znači tu sam za Valentino uvijek.
1: Naravno, uvijek si dobrodošao, meni je izuzetna čast što si sa nama večeras, što ćemo moći da uživamo, prije svega naši gledaoci, mi u tvojim divnim, nadahnutim interpretacijama. Vidim za ovu večerašnju emisiju si priredio nama jedan divan spektakl, divne pjesme koje se rijetko izvode, mogu reći. Baš si se potrudio.
2: Kad imam priliku da pjevam tako te pjesme lijepe, ja ih naravno konzumiram i ponudim svoj raj. Mene je zadovoljstvo da sam večeras bio sa mojim drugarima, sa Džihom i sa Jaskom Peradbegović, sa njegovim bendom, akustikom. To su ljudi koji isto tako gaje dobru pjesmu i Sevdalinku, isto koji ja.
1: Naravno.
2: Eto, ima nas koji čuvamo. Ima nas koji čuvamo Sevda i koji volimo to da pjevamo. Naravno i nove i stare, ali lijepo je sačuvati. Ako nećemo, mi ko će.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Obzirom da smo čuli prve tri pjesme, Vihor ružu niz polje tjeraše, Haj došla Drina i Ko se jednom napije vode sa baš čaši. Predivne pjesme, rijetko izvođene, naši gledalci će da uživaju svakako.
2: Da ti kažem, ono, naravno stvar, ovaj, to se, sve su Sevdalinke lijepe pjesme, samo

0: treba ih lijepo samo otjeva, treba ih lijepo donijeti, da to bude, malo prije se dobro kazala, emotivno.
1: Tako je.
0: Vidi onaj...
1: A ti si poznat po dubokoj emociji koju izražavaš kroz svoje pjevanje.
0: Na sreću moju, tako je. Zato što muziku doživljavam unutar sebe. Malo prije sam te pričao o tome, znači to ti je, to kad voliš, to mora iz tebe lijepo izaći. Jer pjesmu moraš unutra osjetiti, ako mislim radiš posao kako valja. Ima ljudi koji imaju sve jedno, pjevaju mehanički, znaš, i hajde ništa.
1: Da.
0: A kad pjesmu doživiš lijepo, onda pjesma, to se vidi.
1: To se vidi. I Sevdah ne može da pjeva svako.
0: Pa da ti kažem, oni, mi Bosanci, onaj, ašiklije momci, onaj, u Bosni velika većina ljudi lijepo pjeva, valjda takvi smo mi ljudi.
1: Jesmo, zaista je to.
0: Lijepo pjevat. Ne sve, ali recimo, ja se ovako često nađem u društvu ljudi kad se ovako pravi kakve fešte, pa da vidiš kako ljudi fino pjevaju. Mislim, mene zadive, ja inače imam jako osjetljivo i vrlo oštar kriterij u procjeni kad neko dobro pjeva.
1: Sumnjam, znači, obzirom.
0: Ja. I onda da vidiš kad kako, mislim, ljudi koji su baušte, ljudi koji su u nekom drugom poslu, ali krasno pjevaju. Velika većina Bosanaca lipo pjeva. Ali nije mi sudbina i nije na faka u ovom, eto, moja je tu i hvala Bogu.
1: Kažem, sumnjala bi da to nije tako, jer zaista visoki kriterij može da se sa tvoje strane onako
0: pa ja,
1: osjeti,
0: znaš,
1: kada
0: ja,
1: slušaš sve te izvođače.
0: Zato muziku, ona, ja puno volim i... Znaš, sasvim je normalno da kritika postoji. Mene su kritikovali, kritiku još uvijek imaju, niko nije savršen. Ali lijepo je kritiku prihvatiti pozitivno, znaš, da ispraviš ono što ne znaš.
1: Svakako.
0: Naučiš, I to je sasvim dio posla. Ja sam imao, kažem ti, sreću, dobre uzore, pa sam... U početku je to bilo svakako i ovako, jednako kasnije kad uđeš u suštinu.
1: Pjesme,
0: posle,
1: u srž, tako je.
0: Onda kad
1: se tako
0: sazri, onda vidiš u stvari gdje si griješio, kako je trebalo, ali opet si malo prije kazala, dobro, nikad nije kasno ispraviti. Ispravi što se
1: naravno,
0: može.
1: Naravno, čula sam od, da kažem, eminentnih imena ljudi koji su godinama na estradi, kažu, ja se i danas dan učim i nikad jednu pjesmu ne otpivam na isti način.
0: Ja.
1: Uvijek joj dam nešto,
0: nešto novo,
1: novo.
0: Nešto drugo. Tako ja kad slušam, ovako, svašta slušam od muzike, pa onaj, mislim da...
1: I to je bitno za pjevača.
0: Ja, naravno, mislim, znam ja tu pjesmu. I onda ono, hajde poslušam ponovo i onda kad poslušaš ponovo, onda vidiš da nije to. Naravno, nije moguće pjesmu otpivati baš onako kako, ali kad je doneseš sa svojom emocijom, onda to opet bude lijepo slavno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesme koje ćemo čuti u nastavku isto tako su nadahnute. Mene je posebno dojmila jedna pjesma koju si otpjevao. Naši gledaoci će svakako imati priliku da je čuju. Zove se Odmori se, majko, jednom. Mnogo me dojmila zato što upravo govori o majkama, o majci koja sve radi, sve za ljubav svog sina, sve može,
2: za
1: sve stiže
2: djece, naravno,
1: za ljubav
2: naravno.
1: Svoje djece. Yes. I mogu da mislim kako to izgleda kada ti diljem svijeta, znamo da mnogo putuješ, gostuješ, da te zovu, kad otpjevaš našim ljudima tako upravo takve pjesme sa tom to jakom ja. Porukom.
2: Pa to su posebni momenti, znaš, onaj ljudi kad se nađu.
1: Kako njima, kada je to... Pa, u stvari potkovano jednom velikom dozom nostalgije prema rodnom kraju, prema ognjištu koje nema žara, a nekad ga je bilo.
2: O, da ti kažem, ja sam stalno, pravo se često sam vani, puno se družim s ljudima, a nije to više ko prije, sad su ljudi, komunikacija je jako, jako bliska, onda vrijeme se promijenila, svijet je postao mali. I naravno, ljudi još uvijek nose nostalgiju za svojim rodnim krajem, za roditeljima, za rodbinom, prijateljima.
1: Ali ima meraklija i kad ljudi tako daleko čuju takve pjesme, ne može im biti svejedno sigurno.
2: Pa ja.
1: To će gledalci da osjete svakako naravno, i u tvojoj interpretaciji u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu.
2: Ljudi vole čuti dobru pjesmu. Mislim, ja sam koji svi ostali kolege pjevača, znaš, komercijalan i uglavnom se pravi zabava. Daj da se igra, se pleše, tako to, znaš. Ali kad osjetim moment da je...
1: To meraklijsko, doba večeri.
2: Da malo ubacim nečeg toga, znaš, onda ja iskoristim, odmah to ubacim, naravno bude na opće zadovoljstvo svih ljudi, ali nije to baš uvijek.
1: I ne mora biti samo Sevdalinke.
2: Moraš imati timing,
1: pjevaš,
2: znaš, takve
1: naravno.
2: Stvari. Te pjesme nisu baš ovako za
1: odrediti
2: neki timing kad to baš odgovara i da ljudima napraviš dobar štim.
1: To mi je veoma jasno jer isto to radim, obzirom da ja radim svirke uživo toliki, odnosno dugi niz godina. Tako da zaista takve pjesme imaju posebno mjesto kada je u pitanju recimo cjelovečernja zabava.
2: Pa to ti kažem, to nekad bude pri kraju, onda odabereš jedno 20-tak pjesama lijepih. Kada ljude naš vratiš malo, evociraš mu uspomene, onda...
1: Tako je, na rodni kraj, na sve to što je prošao tokom života.
2: A recimo, takve pjesme su ovako... Ja to znam reći, moraš ekranizovati, znaš, filmski ti je film, sve ti je napravljena slika, znaš.
1: Tako je, cijeli život opisan u jednoj pjesmi i taj žal za rodnim krajem.
2: Tako, to je sudbina svih nas.
1: Znam, ili se ti nekad onako, da kažem, osjećaš još emotivnije, ili možda nekad bude pokoja suza u očima?
2: Ja naravno, zavisno od pjesme, znaš, nekad bude u toku pjevanja, znaš, ponese tu emocije, pa onda... Pa ti onda bude nešto, bude ti neka nezgodna, ali sad je bila ljudi...
1: Neka toplina posebno oko srca.
2: Ljudi te gledaju, znaš, no ti moraš pazno, znaš, ti si
1: naravno,
2: jedan lik,
1: naravno.
2: I tako.
1: I to mi se dešavalo da mi glas drhti, tebi sigurno.
2: Da, ja jednostavno, kad više ne mogu, onda ostavim mikrofon, kažem se.
1: A što se to dešava, što je pjevač takav, što tu duboko osjeća i kažu, kad pjevač to duboko u sebi osjeti i kad to iznjedri, kad to... Slušaoci osjete i gledaoci, onda je to pun pogodak. I to je ono pravo.
2: Hajmo da pjevamo.
1: Idemo da pjevamo. U nastavku slušamo pjesmu Odmori se, majko, jednom.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U nastavku programa ćemo čuti još nekoliko divnih sevdalinki iz naše bosanske Sehare, naše kulturne baštine. Naš Hazre, ja bih te pitala da mi kažeš koliko je danas Sevdah zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili, obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju?
2: Jeste, bravo. Sevdah. Kažem, ja, evo, malo prije sam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku, ako imam mogućnost i tajming, da otpjevam koju se dolinku. Dobro se malo prije pitala onaj u Bosni i šire.
1: Koliko su mladi zainteresovani za Sevdah danas?
2: Znaš kako, nova su vremena i drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života, sve
1: društvene mreže, tako,
2: sve to ovoga uzrokovalo je malo pometnju, znaš, pogotovo, mislim, u svemu pa i u muzici.
1: Da.
2: Evo, malo prije kad sam došao ovdje, komentarisali smo ja i Vali, muzika, ova nova muzika, tehno muzika, ne znam, elektronska muzika i na kraju svega muzika umjetne inteligencije.
1: I to ima.
2: Što je sad prisutno. Naravno, to će se vjerovatno, će se ovoga to osujetiti, naravno, to će se zabraniti, vjerovatno će se to, ovoga, nešto će se učiniti da se to ne zloupotrijevi.
1: Tako je.
2: A što se tiče muzike omladine iz Sevdaha, to je, znaš kako, sve je u početku tehno, to ide tako.
1: Da, ti moderni ritmovi, ali...
2: U neka doba, vjeruj mi, to znam iz iskustva, vjeruj mi, u neka doba kad se ovako malo to sve smiri, onda oni pjevaju Sevdalinku, pjevaju Šebana Šaulića.
1: Zato što to vjerovatno slušaju u kući.
2: Pa u kući, i ne samo u kući, nego ja mogu primijetiti da onaj...

0: koristim priliku da pjevam sa Dalinkom gdje god mogu. Vjerujem, ja sam čovjek sa terena, ja puno hodam, puno pjevam, ja to znam reći, od Vardara pa do Triglava.
1: Triglava, tako
0: je. Svukud sam i po Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, svukud. I onda dolazim vrlo često u situaciju da drugim ljudima, drugim konfesijama pjevam se Dalinku.
1: Tako je, to ćemo isto što si rekao i mi njegovaci kroz ovu emisiju.
0: Ja ti ispričam samo jednu kratku priču. Ne znam da li sam pričao, ali nema veze. Pjevao sam u Sloveniji na jednoj nekoj fešti. I bile su dvije sale, znaš, u jednoj su sali ja. Znači, to je bilo odabrano društvo isključivo se Dalinke. Ništa nije bilo cipeci-peci.
1: Divno.
0: A u drugoj sali su bili... Bili su neki bend Klape dalmatinske. I oni su imali tamo feštu. I sad naravno oni su pjevali, ranije završili. Pita mene, došao kolega iz tog benda ovamo do nas. Pita mene kolega, mogu li ja opijati jednu se Dalinku?
1: Pretpostavljala sam.
0: A gospiti, znaš kako to oni govore dalmatinci. I rekao, naravno druže, hajde vam, ali prvo ovoga moraš ti mene što opijevati. Mm-hmm. Kaže, nema problema, i dođeš oni svi. I onda svi smo tu od nas, jedno 50, nije bilo više. I ja njemu kažem, daj ti otpijem prvo jednu pjesmu, pa ću ja da te pusti da ti pjaš Dalinku. Kaže, koju ćeš? A s obzirom da sam muzici i da volim svašta da slušam, ja s vremena na vrijeme tako slušam i Klape. I volim jednu pjesmu ovoga, ona što je otpjevalo, ne znam koja je od tih Klapa, ono, da te mogu pismo zvati. Da te mogu pisozvati, ja bi piva ne bi staja.
1: Odlično, odlično.
0: I onaj, i otpjeva to meni, kaže, daj sad meni. I evo, vjerujete, sad ću ti kazati, bio je sa mnom moj kolega, harmonikaš, Zilhad Džananović, on inače gore živi u Sloveniji. Taj momak iz tih Klapa, on je vokal, inače pjevač, krupan dečko ovako. I on je uzeo da pjeva, ti meni vjeruješ da je čovjek pjevao pjesme sa Dalinke koje ja u životu jednom ili jednom nisam čuo.
1: Interesantno.
0: Ja sam se iznenadio. Pitao ja njega, odakle ti to? Kaže on, mi u Dalmaciji puno volimo se Dalinke.
1: Te kako njeguju.
0: Vjerujem. I onda su oni da... On je otpio jednoj 5-6 pjesama, ja sam se iznenadio. Prvo što ih ne znam, nisam nikad čuo. Kasnije sam ih pokušavao, znaš.
1: Da,
0: nisam u mom domenu, tako da sam to eliminisao. Ali me oduševilo to što dečko pjeva se, Boga mi, pjeva se Dalinka.
1: To znači da se Dalinka zaista nema granica.
0: I onda sam, kažem ti, pjevao sam puno, tako hodam. Ne samo ja, mislim, svi mi je na estradi, moji kolege.
1: Tako je, tako je.
0: I starije i mlađe, pjevamo svukud i onda tako dođemo.
1: Tako je. Da kažem, koji će da prte put već utabanim stazama njihovih prethodnika, velikih imena kao što su Zajmi Mamović, kao što je Beba Selimović, neki nažalost nisu sa nama sada, ali tako da ćemo pružiti priliku i
0: trebaš
1: pjevačima sa prostora Srbije, Hrvatske, Makedonije.
0: Svima koji to vole. Ko hoće da pjeva, baš podajmo. Dajmo ovoga priliku, nek pjevaju ljudi. Ja ovako često nastupim, moji drugari znaju ko kad pjevam, znaš. Ja znam ljudima, kad pjevam sam Daliku isključivo, pogotovo. Znam ljudima reći ovako, pjevaj bolan, ti duši malo lahne.
1: Ono što ti je na duši.
0: Pjevaj sa mnom, nemoj se, znaš, tako da ih natjeram da svi pjevaju.

0: značiš. To je jedna isto tako rijetko izvedena.
1: Jeste, da, ja sam ovaj
0: pjesma,
1: ja sam
0: rijetko pjevana, bolje reći.
1: Ja sam onaj jedan od ljudi koji na estradi ovako ovaj oživio puno starih dobrih pjesama, pa jedna od njih je ta Kad bi znala šta mi srce znači. To smo ja i nekad davno smo ja i Riza Hamidović negdje otpjevali i ona je bila jako dobro prihvaćena kod ljudi, ali jedna od pjesama je Kad bi znala šta, i pored nje još mnogo drugih koje sam oživio zato što ovoga, ljudima sam ponudio nešto lijepo, a staro.
0: Tako je. To je jako divno sa tvoje strane. Pjesma u stvari govori o neuzvraćenoj ljubavi, je li tako?
1: Ja.
0: Gdje se kaže da postoji tiha patnja u pjesmi, gdje se kaže da ima puno čežnje, gdje ljubav nije potpuno izrečena u stvari.
1: Uvijek mi se fali.
0: Jest. Mnogi su je pjevali, a ta pjesma ujedno tebi, mogu reći, i leži onako.
1: Pa ja.
0: I ima jednu snažnu poruku koja kaže kad bi znala šta mi srce znači.
1: Kad bi znala.
0: Kratko, slatko, yes, yes. A sve rečeno.
1: Jest, to je jedna lipa pjesma koju sam ja eto, ovoga, volim da pjevam. Inače, i puno je, Raje puno voli, puno su je ljudi prihvatili. I kažem ti, na svim prostorima ex Jugoslavije, Balkana, onaj, tu pjesmu kad pjevam, ovoga, uglavnom nalazi na dobar... ovoga, dobar
0: prihvate,
1: je,
0: dobar prihvate, odziv,
1: je, pjevaju,
0: tako je.
1: Zato što je takva kakva je, pjevljiva, što ja to kažem, ukusna. Za uho i onda ljudi to pjevaju. Slušaju.
0: Zato kažemo za sevdalinku da nije samo naša, sevdalinka je svačija. To je narodna, tradicionalna pjesma, tradicionalna, tako je, koja se generacijama i stoljećima prenosila s koljena na koljeno.
1: Jeste, da. Eto, ovoga, i hvala Bog da je sačuvana, a sačuvali su je onaj, ljudi eto, da paze na tu kulturu i ovaj, da imaju tu nešto, neke vrijednosti istorijske. Tako,
0: tako je, naše nacionalno blago. Jest, tako je. Opustite se, uživajte, slušajte ovaj zvonki glasić ovog divnog interpretatora. Jel ovo se stvarno rijetko rađa. Hazre, meni je mnogo drago da si ti naš večerašnji gost, da smo te uhvatili, da kažem onako slobodnog, jer znamo da mnogo radiš, mnogo gostuješ, da si nam došao sa tako friškim i svježim glasom, donio takvu emociju koja se širila ovim studijom. Ne znam, jednostavno...
1: Hvala vama na pozivu. Hvala vama na pozivu. Evo ga, i ovo, skoristit ću priliku ovoga, s obzirom da si na estradi i da radiš ovo što radimo. Ovo je, eto, ušao si u te voditeljske sad ovaj, televizijske vode. Ovo, želim ti puno uspjeha.
0: Hvala.
1: Malo prije si dobro kazala, opušteno, bez tereta,
0: tako
1: bez,
0: je,
1: bez, bez ovaj, treme. Tako. Uživa i želim ti puno uspjeha, znači, u budućem radu. I hvala na pozivu, bilo mi zadovoljstvo da se družimo. Pozdrav svima i vidimo se opet.
0: Hvala, dragi Hazre. Dragi gledalci, vi ste večeras uživali u divnim interpretacijama našeg divnog Hazreta Hajrudina Udvinčića. Bilo je to u emisiji Sevdalinka u srcu. Uživajte i do iduće srijede, ako Bog da, želimo vam svu sreću i uživamo sa novim gostom. Hvala lijepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer. Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

I dobro vam večer. Dobrodošli u emisiju Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Evo nas i večera zajedno, baš kao i svakog petka, od 20 do 22 sata. Naravno, kao i uvijek, reprizu ove, ali i svih drugih emisija možete gledati nedjeljom od 12 do 2. Ako vi koji nemate eventualno program, a svakodnevno dobijam upite kako nema televizije, ma ima Valentino televizija, ali eto, moraju pojedinci da angažiraju tehničare da bi, recimo, instalirali IPTV ili pak ove

0: nove varijacije društvenih mreža, ali možete nas pratiti i na YouTube kanalu. Naravno, svi vi, dragi gledatelji, imate svoje mobitele, imate YouTube mrežu, uključite, upalite, budite sa nama večeras u emisiji Izvorno sjelo, a sa vama večeras po prvi puta na Valentino televiziji. Grupa koja, eto, nosi naslov ili naziv Baruša i Mifo. Naravno, tu je cijela ekipa koja je nedavno izdala nove pjesme koje su našle svoje mjesto u eteru, u srcima naših izvornjaka, veseljaka, pa pošto dame imaju prednost, evo, iskoristit ću tu prednost da pozdravim ovu prekrasnu curicu, ovaj talenat i na violini, i na šargiji, i na mikrofonu, i da kažem, Danice, dobrodošla na Valentino televiziju, dobrodošla u emisiju Izvorno sjelo i dobrodošla u grupu Baruša i Mifo.
1: Bolje te našla, Baruša. Dobroveče i tebi, dobroveče svim gledateljima. Evo, ja se nadam da ćemo mi to, mi ćemo se potruditi da vi vaše pjesme, mi našu muziku, da to odradimo kako treba večeras. I eto.
0: Da, poštovani gledatelji, iznimno smo zadovoljni i ja i Mifo i naravno naše kolege, što je ova prekrasna djevojka sa nama u društvu i večeras, a ako Bog da, Bože zdravlja, i u narednim mjesecima i godinama. Na harmoniki Mika Matić, dobro nam došao, Mile, sa područja Zvornika, je li tako?
2: Hvala, Baruša, na pozivu, bolje vas našao, pozdrav za vas, za gledaoce i čestitam ti, šta drugo reći, na ovom tvom albumu da to uspije, a uspjeće vjerovatno. Vidim tamo po tim na YouTube da imaš dosta pratilaca, a mi ćemo, što kaže naša danca večeras, potruditi se maksimalno da odradimo kako je najbolje, šta drugo ti kaže.
0: Kaže Mika, imaš dosta pratilaca, ja ću ga ispraviti u koracima i reći imamo dosta pratilaca. Poštovani gledatelji, pjesme koje smo eto snimili, ja i Mifo, odnosno koje smo mi otpjevali, ovo je ta ekipa kriva za sve što su te pjesme već do sada našle svoje mjesto u narodu. Naravno, zahvaljujući i ovome prekrasnom mladom momku na violini, našem Kikanu. Kikane, dobroveče i dobrodošao na Valentino televiziju po ko zna koji puta.
3: Dobro večer, Baruša naš, bolje te našao i pozdrav sve gledaoce naše i za UTV Valentino.
0: Kao i uvijek, naš Kikan skroman, ali to je jedna velika, velika vrlina njegova. A jedna velika je mana što je momak prerastao u vrhunskoga svirača na violini. Pa eto, uključio se u ekipu kod mene i moga susjeda, kolege i prijatelja Mife. Mifo, ja i ti ćemo možda tokom emisije više pjevati nego pričati, ali ipak da poželimo ovako našim gledateljima diljem kugle zemaljske dobro večer iz emisije Izvorno sjelo.
4: Dobro večer, već si ti to sve rekao. Pozdravljam televiziju Valentino i sve one koji nas budu zvali. Da su živi i zdravi.
0: Evo upravo to, naš Mifo napomenu. Poštovni gledatelji, mi nismo ovdje sami. Vi ste tu pored malih ekrana koji nas pratite, gledate, lajkate i naravno koji ćete nas pozvati tokom emisije na jedan od brojeva koje vidite na malim ekranima. Naravno, tu je i Viber broj 063-145-715, ali tu su i fiksni brojevi telefona. Znam da će biti teško dobiti, pretpostavka je da će biti dosta poziva, zato moja ovako sugestija, budite uporni, nemojte odustajati, a moji dragi kolege iz režije potrudit će se da sve vaše pozive prime i objelodane ovako. Naravno, vi ako pozovete, pozdravite, poželite eventualno neku pjesmicu, mada mi imamo već spremljen repertoar, jer kažem, ovo nije samo Izvorno sjelo, ovo je ujedno i jedan vid promocije od albuma, odnosno od novih pjesama Baruše i Mife. Evo, ipak mi javljaju iz režije i zamoljavaju da primimo makar jedan poziv. Uslišit ćemo tu želju našoj dragoj kolegici Antoneli, koja je u režiji večeras zajedno sa vama. Primit ćemo jedan poziv, a onda zapjevati. Halo, dobroveče.
5: Dobroveče.
0: Dobroveče i vama.
5: E, ovdje je Mara Njemačka, Mara Blažević i Mato.
0: Dobro, Mara i Mato iz Njemačke. Kako ste nam?
5: Evo, dobro smo. Drago mi je da sam dobila, da sam prva na redu. Pozdravljam vas, sve vas volim, sve vas poznam.
0: Dobro.
5: Posebno moju Danicu i Kiku. dobro. Koji dobro poznajemo, to su naši, a od uvijek bili od maloga.

0: Naravno i našega Barušu pozdravljamo, stalno ga pratimo, gledamo u korak svake nedjelje, svakog petka i sve.
1: Dobro.
0: Super ste mi, nema šta reći. Lijepa mi je grupa, baš sam se obradovala kad sam vas vidjela. Lijep pozdrav svima, koga god poznajem. Pozdravljam vas, cijelu grupu tu i Antonelu, ja režiju koja me uključila.
1: Dobro.
0: I pozdravljam sve svoje na Vitanovićima, pozdravljam cijelo svoje Boće, pozdravljam cijeli svijet od Njemačke do dole. Pa vidimo se ako bude za Uskrs.
1: Hvala.
0: Možda i sa Barušom.
1: Veliko hvala Maro, pozdrav Mari našoj, pozdrav Mati, pozdrav cijeloj Njemačkoj, koja je večeras uz Valentino televiziju i emisiju Izvorno sjelo. Evo, dragi moji, idemo sada da zapjevamo dvije pjesmice, ja i moj kolega Mifo, a vi, nadam se, uživajte uz Valentino televiziju.

0: ekipa hoće. Idemo na već jedno uključenje da pozdravimo nekoga ko nas čeka na liniji telefonskoj. Dobro večer. Dobro večer i vama.
1: Pozdrav veliki moj prijatelju.
0: Poštovanje gospodine Đulabiću, kako ste nam vi u Živinicama?
1: Evo, nisam u Živinicama, sad zovem iz Rijeke.
0: A joj, otišli ste u lijepu Istru, u lijepu Rijeku.
1: Otišli smo. Tamo smo već lijepo proslavili onu u nedjelju uz vaše prisustvo i onda smo u ponedjeljak, utorak, sakupili malo snage da idemo za Rijeku. I evo sad ovdje gledamo preko interneta na telefonu.
0: Svaka čast, znači vi ste sa ovom ekipom i u Modrići, i u Rijeci, i u Živinicama, i u Tuzli, svugdje.
1: Ma bit ćemo sa vama svugdje, bilo gdje da vi odete i mi smo tu.
0: Evo, nadam se, uz podršku našega naroda, evo ovakvih ljudi ko što je Mato Đulabić, njegova supruga Ružica, naravno, cijela obitelj Đulabić, da ćemo ići dokle možemo, a možemo još jedno 50 godina, je li tako, Mifo? A?
2: Možemo, pa, možemo.
1: Nadam se. Želim da pozdravim kompletnu ekipu, a poseban pozdrav za mog imenjaka.
0: Matu, je li tako?
2: Hvala ime.
1: Ja imenjaka. Ti njega zoveš drugačije, a znam da je moj imenjak.
0: Dobro.
1: Mogu vam reći da do sad nisam čuo nikoga da tako dobro s tobom pjeva i da te prati kao imenjak.
0: Odlično, pa.
1: Čuo sam te dosta puta sa mnogim sviračima i pjevačima, ali to je za čistu desetku.
0: Pa evo, ako Bog da matane, konačno da smo složili jedan tandem, jednu ekipu, pa da ćemo ići dalje krupnim koracima uz i sa našim narodom, je li?
1: Nadam se. Želim da pozdravim i svirače tamo, a posebno Dancu, koju smo nekoliko puta gledali uživo i stalno na internetu i na televiziji.
0: Dobro, dobro.
1: Želim i da pozdravim i da se zahvalim svim mojim prijateljima koji su zajedno sa vama bili u nedjelju na proslavi mog rođendana.
0: A, dobro, hvala, Matane.
1: Da će ostati to nezapamćeno. Svi su bili oduševljeni vašom pojavom.
0: Hvala, Matane. Godine su pred nama, družit ćemo se, ako Bog da, stalno.
1: Da ovaj ne dužim, da ostavim malo prostora i za druge koji žele nazvati. Još jednom hvala vam na svemu. I vidimo se na prvom nekom veselju ili organizaciji neke muzike.
0: Evo, ova ekipa je, Matane, 21. ponovo u Modrići, odnosno u Vukosavlju, Sara Krčma, znači subota, 21. mart ili 21.3. Pa ako budete bili na ovim terenima, zašto ne? Hvala vam. Živi i zdrave bili.
1: Ako slučajno budem tamo u to vrijeme, ali ne vjerim. A inače, bit će još organizacija, pa vidimo se.
0: Hvala Bogu, Matane. Veliko hvala, pozdrav naše Mati Đulabić, njegove supruzi Ružici, pozdrav Rijeci, pozdrav cijeloj Istri, a pozdrav i našem narednom sugovorniku ili sugovornici. Dobro večer. Halo, halo, dobro večer.
3: Halo.
0: Halo.
3: Jel se čujemo?
0: Da, čujemo se.
3: Dobro večer, Bariša, kako si mi?
0: Hvala na pitanju, dobro smo.
3: Hvala Bogu, gledam te, još ti uvijek dobar. I ova ekipa tvoja, pozdrav za ekipu, pozdrav tebi. I kako, ne daj se, stari moj.
0: Kako mislite, stari moj, još sam uvijek dobar? Pa meni je tek 29 godina i 14 mjeseci.
3: I ono što si uročio u banci, još malo ima. Plus
0: pa tako je, kamata ide. Odakle je taj poziv, ako možemo znati?
3: Ovdje New Jersey, Amerika na vezi.
0: E, poštovanje Ameriko, draga, kako se nam vi preko bare?
3: Evo, dobro, baš ste otcili kući, pa vidimo, aha, tu ste zauzeti voditelji i pjevač i sve, pa reko daj da vam malo podršku damo, slušamo vas i preko bare, i narod sluša preko cijele kugle zemaljske.
0: Pa što reći, nego veliko hvala i budimo zajedno, jer samo smo zajedno jači.
3: Ali sa mnogo ljubomoran u Modrići gostuješ, ja sam iz Modriće rodom.
0: Pa nisam. A jeste bili u Modrići?
3: Kako ne, prošle godine sam bio u 7. mjesecu.
0: Pa prošle godine, ali sada, prije 3 dana.
3: Ma nisam bio, ne mogu ja doći svaki put kad vi ste tamo, to je malo daleko.
0: Pa ne mogu ni ja praviti uvijek kad vama odgovara, šta će, šalim se.
3: Slušaj, stari moj, budi ti meni dobar, ne daj se i ostanim uvijek tako vesel.

Kaže naš narod što nije skupo, kaže, ili što nije dobro, nije ni skupo. Evo, poštovani gledatelji, večeras Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Ja se nadam da ću naći snage i svega onoga što je potrebno za jednu ovakvu emisiju, da ću ostati koliko toliko ispravan na glasovnim mogućnosti, ali sa vama, poštovani gledatelji, zasigurno ova

0: Evo, raspjevan, lijep pozdrav za tvoju ekipu i za tebe i ovaj i za ovoga harmonikaša i šargijaša, našu mladu nasljednicu koja će ostati iza nas i za tebe i tvoje šargije.
1: Tako je.
0: Pa se čujemo drugi puta.
1: Živ izravnan bio, naravno, evo, ako budete ostali i dalje u rodnom kraju, možda se vidimo 21.3. u Staroj Krčmi u Modrići ponovo. Evo.
0: Ne, nisam ja u kraju, ja zovem iz Đerzije.
1: Aha, dobro. Evo, veliko hvala na pozivu, na pozdravima. Živi i zdravi nam bili i kad pođete nazad za Ameriku, sretan put i nemojte zaboraviti. I u Americi se gleda Valentino televizija i Izvorno sjelo. Toliko. Hvala, živ i zdravna bio. Idemo još na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobra večer. Velika ljudina, naš voditelj, najbolji Bariša.
1: Dobro večer, čini mi se da je to Podrinje, jel da?
2: Jeste, Radovana Vranjeva, Kozvornika.
1: Poštovanje, Radovane. Evo, Mika vas je izdo, on je pobjegao iz Podrinja ovdje u Ravnu Posavinu. Ne znam što ćemo.
2: Ma on je blizu, sam preko Drine, on je u Srbiji, nije kod nas vama.
1: Jeste, pa isto je tu, svjetsko
2: dobar
1: naše.
2: Dobar je naš rođak, kažeš, dobro te prate, a to su dva Majevčana, Mika i ovaj mali iz Lopara, srce Majevice.
1: Tako je, rade, svaka čast.
2: Pa morate i vi dobro pjevat kad dobra muzika vas prati.
1: E pa zato smo se trudili, Radovane, da napravimo ovu filharmoniju izvorne pjesme.
2: Zato ste i Danicu uključili i ona je svaka čast zlato naše.
1: Pa nije ona samo zlato, ona je inače nama komandant ovdje, ona komandira. Ona kako svira, Radovane, mi igramo.
2: Ne, kako Mika svira, vi mora da igrate.
1: Može i to, prihvatam.
2: Ma moj rožnjak, kako svira, mora da igrate. Nemoj Mika malaj prstom.
1: Dobro, Rade, koga ćemo još pozdraviti?
2: Pozdravit ćemo gore onaj u režiji, a Tonela kaže da je gore, nismo je čuti ni vidjeli. Pozdravit ću svoja dva sina, i dvije sna i šestero unukčad i preunukčad i sve pozdravljam. A tebi želim, a pjesme su ti bar ove dvije, ako su i ostale, onda nema šta da kažem. Odlične.
1: Dobro.
2: Živa muzika, ne valja ono što se razlači. Ovo udaraš stvarno ko u stanku u žicu.
1: Hvala, Radovane, živi, zdravno nam bio, pozdrav tebi, pozdrav Vranjevu.
2: Živili, samo tako nastavite, ne može bolje biti, ne može.
1: Hvala vam, hvala Rade, živi, zdravi nam bili. Prijatno i laku noć. Još jedan poziv. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Halo.
3: Ovdje.
1: Ako budem puno pričao, neću moći puno pjevat. Ko nas zove i odakle?
3: Pula je ovdje.
1: A Kole?
3: Pula.
1: Pula, ajoj, ponovo Istra. Oprostite da to nije gospođa Mitrović.
3: Jeste,
1: pa
3: pozdrav
1: dobro.
3: Baruša.
1: Pa dobro večer.
3: Pozdrav, dobro večer. Pozdrav za sve vas. Konačno sam uspjela dobiti vas na liniju i posebno pozdrav i za Danicu, našu vrhunsku sviračicu
1: tako
3: i pjevačicu.
1: Tako je, Mitro. Tako je.
3: I pozdrav, stvarno, ekstra ste.
1: Jel da, sve petero lijepi ko jedan dobar, onako.
3: je, sve, super ste, stvarno, ekipa za 10 i pjesme su vam izvrsne, svaka čast za sve, stvarno ste ono, okej.
1: Evo, mi smo se, Mitro, vidjeli u Modrići, u Kalipsu, ali nadam se da ćemo se vidjeti i u subotu u Staroj Krčmi.
3: Ako Bog da mi dolazimo iz Pule, obavezno da vas i gledamo i slušamo i da nam bude lijepo svima skupa.
1: Hvala, gospođo Mitro, pozdrav mome drobom,
3: dragom. Može.
1: Da.
3: Mogu pozdraviti, čestitat rođendan.
1: Svakako, može.
3: Ja bih htjela čestitat našem kralju izvorne muzike Marku Begiću rođendan.
1: Dobro.
3: On vjerovatno nas sluša i gleda i svako dobro mu želim. I htjela bih čestitat rođendan našoj unuki Eriki, koji sutra ćemo da slavimo rođendan, da se veselimo. I drugi rođendan slavi, tako da uživamo malo da proslavimo.

0: i vraćamo se nazad u našu tamo paležnicu da se družimo i da vidimo ako Bog da u Modriči. I htjela bi pozdraviti sve pjevače, izvorne muzike, svirače. Stvarno je ekstra, to nam liječi dušu i srce i sve.
1: Dobro. Veliko hvala Mitro, pozdrav tebi, pozdrav drage, naravno rođendan sretan našem Marku Begiću i tojoj unu, odnosno vašoj unukici, ali i svima onima koji danas slave rođendan. Evo, ova ekipa će se potruditi da, ako ničim drugim, onda lijepom pjesmom da to i proslavimo, makar danas, ali i u narednim godinama. Veliko hvala našoj Mitri, idemo sada da zapjevamo, pa ćemo se vratiti, poštovani gledatelji, vama i vašim pozivima. Ajmo dvije pjesmice, pa neka bude ona Volim kada violina svira.

0: vas dvojica možete neku rođendansku,
1: može.
0: Slobodno. Ne bi se ona bunila.
1: Može, može.
0: Eto.
1: Veliko
0: hvala puno i pozdravljam sve koji nas znaju i tatu Iliju Križanac isto posebno.
1: Hvala i vama, pozdrav Vinkovcima i naravno vašoj mami i svima koji slave rođendan. Sretan rođendan od Baruše i Mife, Danice, Mike i Kikana. A evo, idemo narednu pjesmicu za sve vas, poštovani gledatelji, koji večeras gledate Izvorno sijelo i Valentino televiziju.

uvijek živi i boravi u Austriji, ali tamo proizvodi i radi te instrumente. Na ovome instrumentu naša prekrasna Danica je nedavno osvirala i popratila vašega Barušu u pjesmi koju ćete evo u narednim minutama poslušati i pogledati, a ona nosi naslov Pomozi nam Bože. Idemo, mala pauzica, uživajte pa se vraćamo.

0: Poštovani gledatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Nadam se da ste večeras od početka emisije sa nama, da će tako ostati do 22 sata. Naravno, ovu emisiju kao i sve druge možete gledati i u nedjelju u repriznoj emisiji od 12 do 2 sata. Tu je YouTube kanal, tu je Valentino etno kanal, tu su mnoge društvene mreže na kojima možete pratiti i ovu, ali i sve druge naše emisije. Evo večeras, Baruša i Mifo, kompletni sa našom ekipom. Narednog petka, Stole i djevojačke uspomene, a onda ćemo vjerovatno vidjeti da li malo da odmorimo, pošto nam dolazi Uskrs, Vaskrs, praznici koje trebamo da blagujemo i da, naravno, veselimo se. Veselimo se i sa vama koji ste i večeras pored malih ekrana, koji nas pozivate na jedan od brojeva koje vidite na malim ekranima, koji nas, eto, kritikujete, hvalite, pa neka tako ostane i u budućnosti. Evo, ići ćemo polako sa uključenjima, primit ćemo jedno, dva poziva, pa ćemo ponovo da zapjevamo. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, druže moj iz Dobrnje.
0: Dobro večer, naš Kišiću.
1: Kako si, druže moj?
0: Evo kako, veseo, ko i uvijek.
1: Drago mi je da si dobro, evo da idemo, idemo odmah na pozdrave. Ovako, pozdrav Baruša tebi, pozdrav za to dobro društvo, a posebno bezbeli pozdrav Danci.
0: Dobro.
1: E, ide pozdrav sad i Antoneli, a ide pozdrav za moju familiju kompletnu, sina u Labinu i njegovu familiju, sina u Dobrnji i njegovu familiju, moju suprugu Antu Josipovića i njegovu familiju, sve moje čančane, gdje go se nalaze, posebno Ivanu Maziću, želim sve najbolje u Zagreb, Boži Ivanu Maziću u Nirbeg. Veliki pozdrav ide za mog Zajma Mešalića, zvanog Lolu u Zahirovićima, njegovu suprugu, Agu Fazlića, njegovu suprugu. Pozdrav za sve ljude, dobre volje, druže Baruša, na vrati, nek Danica dođe da joj poklonim jednu sinicu.
0: Dobro.
1: Eto, toliko veliki pozdrav od Nusreta Kišća iz Dobrnje.
0: Hvala Nusrete na javljanju, hvala na ovome stadionskom boji glasa. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: E, Kosto, Aldi Đeđa, šta ima, kako si Barša?
0: O, evo, kako ćemo biti ovako veselo s vama, dragi narode?
2: Pa sve što mi je Mika nevesel, da ga malo potaknim.
0: Pa ne, ne, nije. Mika je uvijek veselo kad mu neko da 100 maraka.
2: E, da pozdravim sve vas u studiju, posebno Miku i...
0: Dobro.
2: Ostale.
0: Dobro.
2: I da pozdravim sina i snahu u Puli, tamo Manuelu, mog admira, zvanog Mošu i njegovog sina, Svena.
0: Dobro.
2: I čestitam on, unuk ovdje rođen za njegov, moj obitelj, pozdravljam Mikinu porodicu, Zlatne Žice, Marku Begiću, posljedno pozdrav i salam da živi 105 popet, ako boda.
0: Svakako, veliko hvala, živ izdrav nam bio. Idemo na naredno uključenje. Halo, poštovanje i dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
3: Goja iz Porebrica.
0: Dobro, iz Porebrica.
3: Lijep pozdrav vama u Hvala. Studiju i režiji.
0: Hvala.
3: Vama dvojici pjevačima, sviračima, Danici posebno pozdrav.
0: Dobro. Dobro.
3: I sve ljude dobre volje. Hvala puno.
0: Veliko hvala, gospođo, u Porebricama. Evo ja ću napomenuti, pošto

0: Dragi moji, gledate Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Danas, 13. marta, još uvijek ove 2026. godine. Večeras sa vama u Izvornom sjelu Baruša i Mifo. Naravno, tu je naš virtuoz, talenat, naša Danica, naš Mika na harmoniki i naravno naša uzdanica. Inače, smijem li ja odati jednu tajnu, Kikane?
1: Pa bolje ne.
0: Bolje ne. Evo ovako, naš Kikan, inače violinista, evo, koji je sada, ali i u buduće, koji će biti, naravno, u ovoj ekipi, u ovome bendu ili kako god hoćete da nazovemo. A naravno, tu ste i vi sa vašim pozivima, pa idemo ponovo na koje uključenje. Halo, dobroveče!
2: Pozivima, pa idemo ponovo na koje...
0: Evo, malo eho odjekuje, ali imamo nekoga na liniji.
3: Dobroveče!
0: Dobroveče i vama!
3: Ovde baka jedna iz naselja kod Modriči.
0: Pa kako si nam bako kod Modriči?
3: Ma dobro sam, Baruša, kako si ti?
0: Pa ja čekam da baka rezervira mjesto u subotu u Staroj Krčmi, pa da se stvarno ispjevamo cijelu noć.
3: Ma je, baba nije mogla doći bolesna. Baruša, pozdravljam tebe puno.
0: Hvala, živa i zdrava nam bila.
3: Pozdravljam tvoje svirače, pjevače.
0: Dobro.
3: Pozdravljam svog sina u Sloveniji, Slaju i dvoje

0: unučadi.
1: Dobro.
0: Čestitam svoje unuki 25. rođendan.
1: Aha, dobro.
0: Čestitam svom djedu 80. rođendan.
1: Oj, bako, pa što nas nisi zvala da zajedno 80. proslavimo?
0: I pozdravljam ćerku u Hrvatskoj, sestru u Hrvatskoj, pozdravljam sve svoje ovdje naselje, komplet.
2: Baruća, visoko poštovanje prema tebi pa prema tvojoj kući. Stvarno se, što kaže, najbolji. Ja vas pratim još od kad su one dvije djevojke vodile tu emisiju, ali ti si odnio pobjedu.
1: Aha, dobro.
2: Sad si otpjevao jednu onu pjesmu sa Danicom, u Sargiju.
1: Dobro.
2: Ja sam tebe večeras, zvao te, imam neki testova za Danicu i Lonu. Lijepi.
1: Vidi, prijatelju, o tekstovima ćemo sutra, već smo se čuli i dogovorili, jer ovo je emisija koju gleda cijeli svijet, pa ne možemo sada ovdje o privatnim stvarima. Može? Evo, ja vam se zahvaljujem na javljanju, pozdravljam vas, pa ako može sutra, imate moj broj, pa ćemo se nazvati izvan emisije, da sada zaista ne otimamo vrijeme onima koji nas uporno pokušavaju dobiti, pozdraviti i poželjeti neku pjesmicu. Primit ćemo još jedan poziv, pa ćemo ponovo da zapjevamo. Halo, dobro veče. Halo, dobro veče. Jadne moje glasne žice, moj mifo. Evo ovako, dok nekoga ne uključimo, ja ću ovdje prijeći kod ove lijepe curice, kod naše Danice. A već sam na početku našeg večerašnjeg druženja, poštovani gledatelji, napomenuo. Ova curica ovdje iz naše ravne Posavine, to slobodno mogu od srca reći, talenat je nad talentima. Ona ne svira samo šariju, ona svira i violinu, ona i pjeva, ona lijepo izgleda i ona je prije svega dobar čovjek. A kad kažem dobar čovjek, dobre duše, dobrog srca i čistoga obraza. Zaista, Danice, veliko ti hvala na svemu. Evo, što pomažeš meni i Mifi, Miki, naravno Kikanu, i da nam Bog podari zdravlja i još mnogo, mnogo uspjeha i na kraju krajeva dobre i lijepe pjesme.
3: Pa evo, što reći, Baruša, hvala ti na tako lijepim riječima koji si meni uputio. Drago mi je da imaš tako lijepo mišljenje o meni. Hvala tebi što si mene baš od toliko svirača jel odabro da ti baš ja sviram. Jesmo mi ovdje i svoji komšije i sve, ali ima mnogo, mnogo više ljudi koji to rade bolje od mene i ti si to mogao da jel drugačije napraviš. I hvala ti stvarno što si mene odabro i na svemu. Evo.
1: Naravno, naša Danica ne svira samo, evo, meni i Mifi, ima mnogo izvornih grupa u koje je ona rado pozvana i u koje je ona rado došla. Ja to i sugerišem. Dano, radi dok si mlada, zaradi dok si mlada, međutim, nemoj ostavljati ni nas, jer mi bi, naravno, uz svoju pomoć mogli daleko doguramo.
3: Pa, evo, ja sam rekla, ja što obećavam, ja ću ti sigurno ispuniti, ono što ne obećavam, to ćemo se dogovarati dalje.
1: Da, evo ovako, pošto nam se polako i bliži kraj emisije, imamo još prostora da otpjevamo dvije, tri pjesmice. Međutim, zamolit ću Danicu, kao i uvijek u izvornom sjelu, na kraju naše emisije, da pozdravi, a ona ima dosta toga.
3: Pa evo, ne bi ja nikog izdvajala, da ne uzmam i vrijeme. Evo, sve ću naše kolege, muzičare, pozdrav, svirače, pjevače, sve ljude dobre volje, sve ljude koji nas vole i podržavaju i one druge koji to ne rade. Svima svako dobro, živi, zdravi bili i eto.
1: Naravno, u ime ove moje kuće, radio i televizije Valentino, Danice, veliko hvala na svemu, evo, što nam pružaš, što nam uveličavaš svako naše veselje, pa i ovo koju emitujemo svakog petka na Valentino televiziji.
3: Što reći, hvala vama, Baruša, hvala, po 100 puta hvala. Eto.
1: Hvala našoj Danici, a sada ću se malo priključiti naravno i našem Miki. Također i njemu se zahvaliti na evo onome što čini i što je činio i na novim pjesmama i na učešću u ovoj, ali i mnogim, mnogim emisijama koje nam dolaze.
4: Pa Baruša, eto vidiš, kad sam iz Njemačke krenuo da odradim ovaj CD, možeš da zamisliš, znači zaslužio si ti, hvala ti. Što bi rekla naša Danica, kad si ukazao povjerenje, nama, evo, mi smo se trudili, što bi rekli, da uradimo kako je najbolje, pa, Bože moj, vidjet ćemo.

0: Naravno, ovo je ekipa koja može dosta toga da učini. Prije svega, mi volimo izvornu pjesmu, trudimo se da je sačuvamo, baš kao i većina ljubitelja izvorne pjesme, a možemo to i realizovati ovako kao što jesmo u ovoj ekipi.
1: Bože, nama samo zdravlja. Kaže, od Boga zdravlje, od države mira, sve će biti.
0: Ova emisija, poštovani gledatelji, ostaće zabilježena i onim generacijama koje tek dolaze. Među tim generacijama je i ovaj prekrasni momak, baš kao što sam malo prije rekao za Danicu, dobrog, čistog obraza, dobrog srca i naravno dobar svirač, violinista, od dobrih roditelja iz lijepoga kraja naših Lopara, naš Kikan. Kikane, evo ovako, snimili smo koliko, 2, 3, 4 pjesmice, ali bit će toga još ovoga ljeta, ako Bog da, ali bit će i nastupa i pjesme od Baruše Mife i ove ekipe.
2: Tako je, Baruše, ako Bog da, tek je sada krenulo, bit će nastup, eto, ta prvi nam je u Staroj krčmi, pozivam sve da dođu, da poslušaju, da ocijene i hvala tebi na predivnim riječima za mene.
0: Naravno, Kikane, evo imamo i pozdrava. Prije svega, pozdravit ćemo moga imenjaka Borica, jel tako?
2: Obavezno mogu, oca ćemo pozdraviti. Hoćemo. Pozdravljam svoju, znači, porodicu, svoje prijatelje i sve naše kolege koji sviraju izvornu muziku.
0: Evo, kako to naš Kikan lijepo reče. Naravno, pridružit ću se ja ovdje i svome kolegi Mifi, Mifo. Ovo je prva emisija, prvo pojavljivanje ovako javno među ogromnim brojem gledatelja. Pa evo, što ti kažeš za ovo večerašnje naše druženje?
3: Što rekao Kikan mali, samo zdravlja. Idemo dalje.
0: Idemo dalje. Naravno, ima i Mifo pozdrava. Koga ćemo Mifo pozdraviti?
3: Ja prvo moram pozdraviti svoju suprugu, pošto je zaprijetla, ne smijem doći kući, Boga mi. Pozdravit ću svoju djecu i svoju unučad. I Marku Bekću čestitam sretan rođendan. I sve muzičare, pjevače, svirače, živi, bili zdravi.
0: Dobro. Svakako, evo, Mika nam je ostao još dužan, čini mi se nekoga da pozdravi ili...
1: Pa da pozdravim Baruša, brate, očekuju me kao zemlja kišu. ja sam mislio da sam preskočio. Ovako, pozdravljam moju porodicu u Malom Zvorniku, pozdravljam moju sestru u Njemačkoj, pozdravljam Savu i njegovu suprugu u Velenju, pozdravljam Savu jednoga Ilića iz naselja, njegovu mater, pozdravljam Milana Jokovića, njegovu suprugu, Koleta ovog što nas je zvao i njegovu suprugu i naravno sve ove naše prijatelje, pjevače, muzičare i sve redom.
0: Ako smo nekoga preskočili, da li to bila Danica u pitanju, da li bio Mika, da li bio Kikan, da li bio Mifo, da li bio ja, naravno, oprostit ćete nam, naravno, svako kaže ko radi, taj i griješi. Mi se trudimo, poštovani gledatelji, da ne griješimo, da budemo zajedno, jer samo zajedno smo jači. Evo ovako, za sami kraj, ja i moj kolega Mifo otpjevat ćemo još jednu pjesmicu, a vama svima, poštovani gledatelji, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, bez obzira gdje se nalazili, svakako, veliko hvala na gledanosti, na pažnji, na javljanju, svima onima koji nisu uspjeli da nas dobiju, naravno, teško je to jer linije su samo tri, a vas je možda ko zna koliko desetina na telefonskim aparatima. Nemojte zaboraviti narednog petka, gosti su nam Stole i Djevojačke uspomene i nemojte zaboraviti naredne subote 21.3. ja i moj kolega Mifo sa ovim momcima sviramo, pjevamo u Staroj krčmi u Ukosavlju. Zato vas pozivamo sve, rezervirajte svoje mjesto na vrijeme, dođite da se veselimo, da se družimo, a sada za sami kraj. Još jednom, hvala na pažnji, na gledanosti, vaš Baruš i ova ekipa vam želi lijepu noć i gledajte reprizu u nedjelju. A sada idemo ponovo na kraju samoga sjela i druženja vesela pjesmica.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko veče.
2: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
3: Duljo moja, jesen dolazi. Moja ljubav još ne prolazi.